akoko abom ade ache sade ache nso a emunsem se bebrebe ebe ne se o mense kasem te sen ya pomu de ne ho nsem nso ete sen ya kwan so nsem nso ete sen o man mebunu ene adwuma ho nsem ete sen ene abusua ene yensin konwa adwada ene ya wada bia abra ya bo no nsem pa mu kopem se no wohwe bebo mekyre 6:30 to 8 p.m. Abra ye di jume di ayato ni din ye pe hun ede brew e wosika 89.5 FM ni wo di jume di hun chiamen eye ehunumu achiemu ene mpensem pensem mu hini obrempona na odi etu mpenimfo a wonga weda ni wonga dosuko e wa manyo semu ye esinkonwa na wo mu di gana ho enkomo ye pe hun ye pomem nsem ehunumu.

0: Mrante atena se anajo ade.
1: Ya fa ene skola wa. Ya fa o sei.
2: Olivia.
1: Oli.
2: Nganchwe bo duwa se me se na ka che so bulu. Adia wa dia ya santino. Eh? Chief so so se ne yule dan enche na so ntimi nkasa. Won ka na no ntum.
1: Adia o, wo se obeka chere so bulu. Adia wa dia ya hwan.
2: Wa dia ya santino.
1: Tase.
2: Santo krabe mo sa. Ene hasen nka obegu na enu mas. Yenye na obi enu se asante esa. Ba opese ogu na enu mas.
1: Olivia.
2: Yeah.
1: Wo ye de hu sa asante sa.
2: Nko na me ka chwa mpa ko nko nsa.
1: Awa so ahewon.
2: Asante adin eyi kitikiti bi o.
1: Aso ahewon.
2: Yesu de ani ehu na edu hu adanse.
1: Ei woli wadi.
2: Oze.
1: Oh, wadi.
2: I can't get to get it.
1: I'm going to
2: say. By my end.
1: Who is your son now, Jayana?
2: Would do well because his son. And I'm missing my uncle Shay. For me, uncle Shay, dear.
1: Do it, I'll confirm one.
2: To the main mechan is see is believing.
1: She said, a branch and a bemasa.
2: Hey, get to be your intention, Bia.
1: Play romance bia.
2: Entina board wakufa subolo.
1: Subolo di anso son.
2: Tentene kasiya wa.
1: Anu so yade na hui?
2: Deni ye piye nwa hune flop nene.
1: Papa dabo ni mwa piye.
0: Mranti esia. Mranti atinasi. Anajua de.
1: Pacho asaba ka minimo she ne obi flap de me na manam je obi flap eh from cho ye brand ya sunaka 0249601720 producer expert is obi mfre na minim sa nipa ko na opese wo fre na nipa no so no ye mfa ne ko ye pon e de be she no no pacho asama ya kan eye serious issue abranche ne be manusa waware ba kwa ware mienu ama still enye ma nyina soso entimi nkoyie emani mienu jaano okay yem fa yinu yansa ye fa o sey aje fa o sey aje o so ansa wa kote ma ye ti omini abema
3: ah en so mo kan nyina no en kwe ema die we be ma so won so be ma o fo ba no o won se o se bibi esi kanu bi na won so kwa no we champion no ba e se we ti anyi bibi e mo na hun se e be ma e se we o ti da ana ti e ti se be ma ni be ma so a e ti o pe do no na drugu
1: abi na aga so ba na e champion no wa ba ase chenze
3: o be bu ha o be ma sia be ma ni sia no e so so kwa na so no
1: I'm not sure.
3: Na wari na wuni moba no ye meye na na nbe gi no me ni metna si ni este bia me ni bia o ti ti so mu dan dana mo ye ji na mo se o nya na e ti ho no be sa be na tan ba hi ti ti se me de mana o o ti da ma si na
1: oh okay
3: ye me mana mo a o be me so bia no nyare e dro ne o
1: na se tinne so ye bo ye wa duro ho beti mama na ye kese
3: e be pija kra ma ho de bebe
1: oh okay fat why do kt and papa sama waka na no she because fat sir adia na
4: answer no de betum no wa gro oba na wie oh no wa mo oba na feel ya wie sa no who the same kind of 1 minute? Kwa nwe nye diye so nye
1: yu. Kwa nwe nye diye ope yu.
4: That's it.
1: Okay. Yo. Yasi ya nye hoku obi ufi ya yemza. Aja, majo.
5: Yeji ope ni.
1: Aja na hoye di.
5: Yamina adomu na wonswe.
1: Adomu so pacho ope ni beni ya nini kese?